Ya uchoka mnandi ke lawo intokazi uthi ke mama ngiyakubonga ngibonga nje ngosizo lakho olukhulu kangaka ongenzele yona. Kanti ke sithathe pha ingoma. Yabona ke ingoma nje bakethi siyayiqothula. Siyayiqothula ingoma. Ayikho into esizoyenza.